mimi prinisa e prausu. Mina mi yi Israel fi bisim asase su. Etuni e din ya bisami ewrade. Na mi ewrade meye. Emi pobe tutu. Asase da usu. Binya me metias nsa kra. Mesu. Amen.

asase su na di no kare na ma weni kewra de ho na wa ma oni ya wa koma pen bibia do fo tri ewra de